اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین کرام، پروگرام سائنس کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام اردو مجلس کی ایک علمی کاوش ہے جس کا مقصد سامعین کو سائنسی ایجادات اور ان کی انسانی زندگی میں اہمیت سے روشناس کرانا ہے۔ سائنس نے انسان کو